0: Antonio, madrugada 12 o 13 de junio do 2026. Se empezaron mundiais, non sei como están o fútbol xogando, nin sei como vai a cousa. Esta saudade. Moi boas noites, teñen ustedes. Esto é palco de estrelas. Podo ver na hora, tiña porta aberta, fai calor. Temos 20 grados fora dos nosos estudios e 22 en Cesure, sabía ahora mismo. Estaba aparcando o coche e sentía para... Bueno, temos unha enquisa na... Antes de nada, saludos a quen lles fala, Daniel Xiges, do palco de estrelas.
1: Non fai falta escaleiras contigo, macho. Dixemos antes...
0: Hai festa en Cordeiro, Cordeiro, campo de festa de aquí de Pontevalga a Cordeiro. Está a 3,5 km en línea reta, 3,5 km, bueno.
1: Tenía moitísima ilusión.
0: Pois estaba escoitando perfectamente.
1: Esta orquesta ten un objetivo.
0: O grupo América SL tocando un pupurri uns temas de Queen.
1: Tiene un aplauso.
0: Coitábase a voces perfectamente, todo perfectamente. A 3,5 km.
1: Tiña desde as ganas e a ilusión.
0: Hai unha enquisa no Facebook de Paco de Estrelas.
1: Se ha des...
0: Que rematou fai uns días.
1: Protagonistas.
0: No que falábamos do ruido.
1: E a música.
0: E depois comentámola. Tamén saludamos dende aquí os veciños de Carcacía. Os de Arbón e Eire, que están bastante tristes, están bastante nerviosos.
1: Cantante da Liga dos Cantantes Extraordinarios.
0: Porque, bueno, toda a comarca sabe que hai un incendio enorme no Monte de Meda.
1: Solamente si se lo da.
0: O incendio, pois, foi cara a Iria, bueno, monte da parroquia de Iria, non Iria as aldeas.
1: Son máis grande.
0: E cerca de Herbón.
1: Vira desde Cuba.
0: E iba directo cara a Carcacía, pro Lapido.
1: Canta el mundo.
0: Parece que non hai perigo ningún pas caso agora mesmo, que están intentando controlar todo. E abriremos o teléfono entre un pouco, se alguén quere chamar, decirnos algo, alguna información. Temos o Facebook, temos o teléfono, 986-55-9736. Coitamos a...
2: Por esta noche no quiero...
0: Coitamos ustedes a saudade. Imos con Santiños tamén, un montiño tamén. Saludos para a Boliña, que están de festa. Este sábado están de festa, teñen a Galea. Imos con Santiños, con San Antonio. E despois de todo, case aquí en Palco de Estelas, en Cadenas e Radio, en Radio Valga, en Radio Narcea, Radio Roncudo, en Nova Hit de Carballo.
2: Pensar en ti.

0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todo este público maravilloso que se ha reunido esta noche. Y gracias a Galicia, Galicia, esa tierra bella que me ha acogido en sus brazos y a la cual yo le quiero dedicar estos versos hermosos que dicen así. Galicia, é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia, somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Muchísimas gracias, América. Muchas gracias, Galicia.
1: Jordanis, Jordanis, feita da terra do noso amigo Álvaro. Concello da Merca, ele é da Mezquita, Concello da Merca. Bueno, pois aí estaba a saudade, Jordanis, impresionante, mas as palabras en galego, este cubano. Dos 58 minutos. Temos que dicir que posiblemente, bueno, antes foi un pouco, non se podían ver. En Cesures, en Valga, parte de Valga, Padrón. Depende onde tiñas orientada a antena. Se tens orientada a antena cara ao Monte de Meda, pois non podes ver a televisión. Os canales de TRT non se poden ver, porque debido ao incendio fastillaronse uns, bueno, problemas eléctricos. Sí que recuperou o sinal da TVG, pero, por exemplo, os compañeros de Onda Cero, os compañeros de radio tampouco podían emitir porque se fastidiou a corriente, están sin corriente. Herbón, non sei agora, pero cando pasei por Herbón fai unhas poucas par de horas, estaba sin corriente.
2: Son
1: en Herbón.
2: Son tres, as dúas en Portugal.
1: Estaba, casa de Dios, estaba aberto, tiña un generador. O incendio iba bastante... Bueno, parece que estaban controlando o incendio, porque a primeira aldea que se encontran indo que a Cacía, Casale, que estaban facendo cortafuegos e toda a historia. Non sei se temos información sobre eso. A esta hora son as 3 da mañá. Estaba neste momento esa grade de apertura de... do Mundial en Estados Unidos. Só tocaba Estados Unidos. Estados Unidos, Paraguai, empezaba as 3, empezou o partido. Estaban Cagala, estaba aquí Perry tamén, Katy Perry aí.

Mañá un día de me Torremerías. Bueno, por cierto, o nos amigo Álvaro mandóme por la mañá una mensaje dos satélites que fue ver a pasado sábado a Carballedo. Fue ver los satélites y dijo: os satélites impecables como siempre, pero María José Pereira impresionante, muy bien, grandes. Este sábado toca Vilamarín, veros do combo, seguimos a escoita. También dixeronme que estaba ali unha mija nosa na festa de Carballedo, Alice Cadabarrela, en Casares. Unha mija nosa que abandonounos, pensaba que ten as portas abertas sempre nesta súa casa, que é palco de estrelas. Creo que os satélites van empezar a baixar en fechas dende que non temos as crónicas dos satélites. A semana pasada dixenvos que posiblemente, bueno, posiblemente non, a madrugada do 19 ou 20 de xuño, a semana que ven neste caso, non era programa. A ver, hai programa, pero non hai programa. Virei aquí un momento, unha cousa express. Vale, de unha cousa express, rápido, de minutos. De ser alguna cousa grabada, un programa grabado, música grabado, sabidos o que. Así que a semana que ven, o palco de Estela vai ser unha cousa hiperreducida, pequeniña. Tamén hai que dicir que seguramente sí,

Bueno, non, que, non será de... Mas manda carallo, en madruga, o día o 26, estou pensando 26. Claro, 25, 26, non sei ben, da cosa, pero precisamente. O 26 xoga España. Creo que xoga España, madrugada do venres, o 20, do venres 26, o sábado 27, xoga España as 4 da mañá, non? Os, ou cosa así, os dúas, bueno. Vai, xente que non lle gustou o fútbol tamén. Bueno, a ver, seguramente o programa, como sempre, como habitual, os meses de xullo e agosto pase emitirse os xoves. Pase emitirse os xoves. Dixen tamén que estaba, que a mellor todas as vacacións ou non sei, ou caparamos unha temporada, non sei. O outro día estaba moi cansado de moitas cousas, xa non sei. Pero bueno, pero outro día vou dicir unha cousa e me gustou moitísimo. Estamos indo no prepalco de Estrelas. Foi a festa a Carracedo, o San Eleuterio. E chequen a festa e viñan a falar varias personas pa que nos deamos conta de que as cousas a veces non son como son, e que non chamen ou que non digan nada, non que dicir que a xente que non escoitan. Aquí escoitan moi miles de personas, sabémoslo todos. E dixeronme, coño, escoitamos de sempre. Ah, oh, ese hijo de Paco de Estrelas, aquí está, Daniel. A unha rapaz se metí controlada as festas, a veces que foi unha carrecia da festa. bueno, estuve conversando con un home, que lle mando un saludo, que me escoita sempre polas mañás. Cando dixo Santiños, como te gustan os Santiños? Cando ainda estou, ainda están son as 8 da mañá, 7:30 da mañá, ou si. Chamase Manolo. De Feitoso, que é da Comisión de Festas de Carracedo, que me escoitaba, que bueno, que cantaba, e outro máis que me escoitaba tamén, e eu, coño, pois mira, a mí gustoume moito que che digan esas cousas. Pois, a ver, non é, hai días que necesitas, non é que necesite que me digan unha cousa ou outra, pero aquel día, aquela semana estaba baixo de moitas cousas daqui, da orquestra, de historias raras. Sería unha temporada así, un pouco aburrido, moitas cousas. E deu-me ánimo esa cousa, así, dixo, ostras, pois mira, estou aí. E saludos para a Labesa, que me dixeron que non é a Labesa. Bueno, sabía, pero que pensei que xa non escuitaban. Que o turno de noite é a Labesa. Estaba escuitando todo María Santísima en a Labesa de noite. Así que un saludo para eles.

E mañá un día importante, mañá estrénase Cerquiña de Avilés o grupo Caramelo, xo grupo que lemos anunciando aquí varios meses. Será en Molleda, Corbera, cerca de Avilés, o estreno por todo alto do grupo Caramelo con Jorge Ferre. Con Feira Fungueiriño. Feira Fungueiriño, que estaba en Cubo, pois é a nova cantante que se estrena este sábado de Caramelo. Ca voz femenina de Daya, as bailarinas Ana Carol e Miriam Filgueira, o percusionista Reinaldo Chacón. Así que sale aí unha nova formación, Caramelo Show, primeira fecha este sábado en Corbera, e o próximo sábado, semana que ven, o sábado 20, primeira actuación en Galicia, será en Baredo, Bayona. Foi a xente enterarse de que iba a Feira Fungueiriño, anunciamos la semana pasada en exclusiva, e mi madriña querida, dixéronme que empezaba que ao legario non pararon de chamalle esta semana, e que esta comisión de festas e representantes preguntando fechas libres de Caramelo. Non sei cantas fechas ficharon esta semana. Ten o grupo Caramelo e ten a discoteca móvil Caramelo tamén a parte. Ou dúas cousas xuntas, como queira, fanche precio. No teléfono 653-200-625. 653-200-625. Aquí nunca escoitaches anunciar unha sala, unha discoteca móvil. É un grupo con a banda de música de fondo. Eso se os pasa en palco de estrelas. E hoxe imos trenar temas novos aquí da nosa amiga Sabela, Sabela Silva, Sabela, can cantante Sabela, dende as terras de Boqueixón, que leva na música 46 anos, por aí, 47. Cuidado, Empezara, creo que nos galegos compostelanos, e despois fichou na Manuel Muñiz para Compostela, e despois de solista, triunfando. Os temas que grabou, que me mandou estes días, a ver, un saludo para ele, un bico grande.

Dime, Juan Derbón, que seguimos sin corriente. Bueno, pues un saludo para eles, no hay televisión, pero hay radio, hay pilas, ¿no? Pues coitamos palco de estrelas a las 3:09 minutos da mañá. É moito ánimo, é unha pena o que está pasando, é unha pena grande ver arder desta maneira tanto o Monte de Meda, que nunca se dá recuperado, sempre arde, sempre arde. En Arbón, bueno, pues mañá, para quitarnos as penas dun pouco, temos a Romería de San Antonio de Arbón, que os a sábado virá moitísima xente. San Antonio, moitos sitios de Galicia. Hoxe en Brasil é o Día do Amor. Hoxe para San Antonio, o Día dos Namorados.

E se queres facer unha boa festa, chama María Santos. María Santos Producións de Eventos. Fan as festas de Vilar e Vilarello, as festas de Bealo, agora para final este mes. María Santos, exclusiva, máis de 90 orquestas, teléfono 608-986-073. Este é Palco de Estrelas. Imos os santiños, unha grabación de fai uns aniños. De fai dos anos. Non, fai tres anos esta grabación. Bueno, Santiño, San Antonio e San Bernabé, en 12 minutos voltamos de novo aquí en Palco de Estrelas, 13 minutos. Por dato, escoitan vostedes un ruido de fondo. Fai tanta calor que na Praza Vicente Cousiño hai rapaces aquí xogando patineta por aquí. Deben acabar os exámenes ou algo. Deben ter claro na casa e andan por aquí. Escoite, se de fondo teñen a radio posta, música aí, non teñen radio valga, eh? Teñen un reggaetón, non sei que. Bueno, escoítese. Acórdense cando os máis bellos do lugar, cando o Palco de Estrelas empezaba a 8:00 os viernes, abría a porta daqui da Paz e Vicente Cousiño. Escoitamos os rapaces xojar, os balóns a petar. Bueno, pois ahora veñen estes nenos que daquela ti dirían, non sei, 6 anos, 7 anos, ahora xa teñen 6 anos máis enriba. 7 anos máis, ahora están aquí xogando ás 3 da mañá. Bueno, Santiños, e voltamos rapidamente aquí en Palco de Estrelas.

Hai que falar dos santiños. 11 de xuño, San Bernabé, San Bernabéu. Titular en Galicia de 6 parroquias. O de San Bernabé está o sol no máis alto do ceu. O de San Bernabé crevo centeo polo pé. Po San Bernabéu tiro boi a mosca e a besta lle ven. San Bernabéu. E día 13 temos a San Antoniño. San Antoniño casamenteiro. Que San Antoniño de Lisboa ou San Antoniño de Pado, que igual, porque foi papado. Pero ele de Lisboa é portugués, santo portugués. Titula en Galicia 11 parroquias. En Brasil, o víspero 12 é o día dos enamorados. Dos namorados, namorados. Patrón de Portugal. San Antoniño era un santiño. Que morreu na zona 1195, morreu no 1230, con 35 anos. Sei que era un santiño moi guapo. As mozas andaban todas detrás dele. Ele aguantaba como podía. A súa santidade, a súa castidade. Pero estaba o peligro permanente en todos os lugares. As mozas atacábano, seguido sen piedade. San Antoniño tiña que sortear eses obstáculos para chegar á santidade. As mozas todas guapas e ricas todas atrás dele. San Antoniño, que é o doutor da Iglesia demais. Diños ditos por San Antón de San Xoán, Louros o Millo. Louros o Millo no suco, en Alameira canto cuco. Por San Antoniño, ceixas a fartar. E por San Pedro, xa levo becho. De San Antón a San Pedro, en xofras en medro. En vexitiano, en ei, Dios mío. A invento ben toda ben atrasadinho, o que a viña. San Antón de San Xoán é santo casamenteiro. San Antón de Xaneiro é o santo lacoeiro. Ou hai competencias entre o santo San Antonio Abade de Xaneiro e o San Antonio de Xuño. Porque hai quen din San Antonio Verdadeiro 17 de Xaneiro. Co San Antonio, San Antonio de San Xoán é un santo mentirán. E hai que confunde San Antonio de Xuño co San Antonio de San Antonio de Xaneiro co patrón dos animais. O patrón dos animais é o San Antonio de Xaneiro, non o San Antonio de Xuño. Este é o patrón do amor. É o patrón o que se encomendan as mulleres solteiras que queren un bo home para a súa vida. Un home guapo, un home listo, un home con cartos, un home... Bueno, sin cartos non pasa nada, que se é listo, os cartos aparecen. Os cartos non dan a felicidade. Te axuda, eh? E temos a Romero de San Antoño de Arbón, ali na Carballeira, aquela bonita que temos a ver o río Ullo, ali en Arbón, xe de sobreres a Carballos. Porque ademais, que dicir que San Antonio era franciscano. Pois se celebra o San Antoniño de Herbón no convento dos franciscanos de Herbón. 13 de xuño, San Antonio, moito lugar de Galicia. E tamén o San Antonio de Corbeiro, en Cedeira. Este é o camiño que me levo a San Antón.

San Antonio de Borbón ten un convento de pedra. Oh. Ten un tiño de ouro, se San Antonio quixera. Teño que ir a San Antonio. A San Antonio de Borbón. Teño que ir a San Antonio para ver a meu Ramón. Fun o convento de Borbón. Miro ao lado direito, vin estar a San Francisco, botando algo polo peito. Fun o convento de Borbón, arrodilleime no chan. Non sei que santiño foi, que me collou pola man. San Antoniño pequeño, vestidinho e picote, dálleselo a mi madre para ganar meu dote. San Antonio vos santo, que vos santo vencei. Se San Antonio se embarca, eu tamén me embarcarei. San Antonio de Borbón, santo meu milagreiro do Xasa.

0: 12:35 minutos, imos coitar unha peza inteira, a banda de música da Coruña, a peza de Porriño, do mestre Rogelio Grova, e logo, publicidade, con imos co tempo, así rapidamente, concurso musical e chamadas en directo, en palco de estrelas, pode pasar de todo. Prepárense que este mundo pode, que José Andrés quere chamar, concursos incríveis, con cornos e concursos así tamén. Por certo, José Andrés, non só José Andrés sabe de cornos, tamén José María de Cordeiro sabe de cornos moitas cor, pase calado. A que xa José María? A ver, di algo.
1: De verdade que todo se sabe, sí.
0: De esto se sabe. Contoume un conto de cornos, non vou dicir nada, Non vou dicir nada, e sabe que non vou dicir nada. Pero contoume un conto de cornos... Criminal. Criminal. Dende logo que ter narices, Cuidado. Vamos alá, banda de Porriño. Digo, a banda de Coruño, que apeza Porriño.

0: Xa estamos aquí de volta en Palco de Estrelas, de novo. Aquí en Baga non cheira fume, pero en Cesuro cheiraba moito fume. Cara a noite empezou a chorar moito. O incendio que estaba en moitos focos. Bueno, se van á páxina de Facebook Palco de Estrelas, Daniel Seijas, Orquestas, Historias e Incendios, verán un vídeo no que se pode ver onde está, como estaba a situación hasta as 11 e pico da noite. Creo que non hai perigo, está ardendo o monte, pero que non hai perigo para as casas ni nada, parece ser. Pero se hai outra información, pois como comenten. Isto é Palco de Estrelas, Daniel Seijas. Como dicen, a semana que ven. O programa será un programa moi cortiño, porque o día seguinte hai que madrugar moito, hai unhas cousas que facer, e non dá o corpo para máis. Así que é o que hai. Será un programa moi breve. Depois deixarei algo gravado, sí. Así que se conectan a esta hora, non vou estar en directo a semana que ven, será algo gravado e quedei de sabidos cando. Saludamos aos veciños de Carcacía, de Herbón e de Iria. En Herbón siguen sin corriente. Problemas con as comunicacións, problemas con a televisión. En este tan festero, víspera de San Antonio, estamos en directo aquí en Radio Valga 107.9, retransmitido en cadena a través de toda a red de emisores que tenga cadenas y radio de Galicia. En Cambados, 107.9. Ancares, Becerrea, para casi toda a provincia de Lugo, aquel repetidor que está a 1.300 metros de altura, que cubre mi madriña querida, que cubre ese repetidor, 107.4. Na Guarda, 107.1, no Condado, Baixo Miño, Morrazo Sur, 97.7, en Rivadavia, por Ribeiro, 107.5, Ourense Radio, para, bueno, o sea, a capital, Ourense, o Carballiño, Llariza, La Nova, Limia, 106.1, Valdeorras, Berín, Sur de Lugo, 93.2, para as Mariñas, A Coruña, Ferrol, Bergantiños, 105.8, para a zona de Arrí de Vigo, Pontevedra, 107.7, en Arbo, 97.0, Morrazo Sur, Val de Louriño, 107.0, na Cañiza, para Paradante, Norte de Portugal, 107.9, tamén Nova Hit en Carballo, 97.8, para Bergantiños, Vimianzo, 100.1, para Costa da Morte, tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1, en Asturias, Radio Narcea de Cangas de Narcea, 107.5. Cantas emisoras conectadas coitando este programa en directo. Un lugar, Palco de Estrelas, para anunciarse, para encher o campo das festas, para as empresas, a facturar máis. Se ves dunha festa, que hoxe hai moitas festas, ou foches de festas estes días pasados, que houve tamén moitísimas festas, e queres comentarnos algo de unha orquesta que viches, que tal orquesta, comenta, manda, pois se queres, podes chamar entre un pouco, 986-55-9736, 986-55-9736, ou se queres podes mandar mensaxe de audio polo Facebook Daniel Seijas Paco de Estrelas, polo Instagram Daniel Seijas Paco de Estrelas, e comentas tamén aí ou escribes. Temos a Juan de Herbón contándonos as últimas novidades dende como está o incendio alá, que estaban sin corrente, dicíame. A ver, Juan, que me acaba de mandar esta mensaje.
1: 15 de agosto.
2: Daniel Seijas, sí.
1: Pásenme piso
2: corriente.
1: Pásenme piso solos.
2: Ahora mismo está controlado. Queda un pequeño foco para la parte de atrás.
1: Toda la ocasión.
2: Queda
1: un
2: foco.
1: Pero
2: seguimos sin corriente, vale.
1: Pero otro día.
0: Bueno, siguen de corriente, pero teñen posto a radio. Facendo compañía na escuridade, 3 e 3 e media, a ver se ven pronto a corriente, porque o problema é que con este calor hai xente pasando mal, que necesita aire acondicionado, e sobre todo máis importante son as neveras, son os conxeladores que bueno, con este calor pois non aguantan moito.

que hemos empezado el programa con música de Sabela, que me acaba de mandar este tema, lo nuevo de Sabela. E xa neste momento vou deixar o teléfono aberto, vou deixar aberto, que nunca o deixo, aberto, pois se alguén ten que dicir algo sobre incendio, alguma emerxencia, alguma cousa, vale? Vou deixar o teléfono aberto para iso, para o tema de incendios, nada máis. Máis tarde, porque que irades. Xa indico, pero o teléfono vai quedar aberto, se alguén ten que chamar, por alguma cousa de como está o incendio, como se está... Bueno, ten que contar algo, está enfadado, por o que sea... Teléfono aberto 986559736. Isto é Parco de Estelas, tamén é emisora da información, porque a información tamén está aí. Non só me son as festas. Todo dependemos de todo, non vivimos nun mundo separado, porque todo nos influye. Con todos vostedes, arriba o mundo, con Sabela. 13:32 minutos.

0: A ver que temo a chamada de Ron. Son as 13:36 minutos. Boas noites.
1: Boa, boa noite.
0: Juan, que tal?
1: Por allí, mirando que nos despertaron ahora. Y un pouco ardendo. Va a empezar pa aquí, para abajo.
0: ¿Pero para abajo es para dónde?
1: Para el depósito de agua.
0: Ah, bueno, para Carcacilla. Carretera. Ali, onde está? Si, sí, onde está o... Na... A que traía de agua de Padrón?
1: Da agua da aldea.
0: Xa, ah. Escoita, pero vese menos fume, menos fume que antes, non? Por aí.
1: Menos, vese, pero... Tanto mesmo de que poida vir. Hai unha máquina aquí, un brigadistas, que va a facer portafuegos.
0: Que yo dixeramos que están facendo cortofuegos, pero tamén Garbón, están facendo cortofuegos?
1: Aí, de para a nosa casa, aí van a abrir un...
0: Ar, carai.
1: De hecho, non está moi ben apagado.
0: É que xo empezou a arder unha... Pasí por aí as 4 da tarde, empecé a ver fume.
1: A primeira vez chamei a miña nai, todo tranquilo, chamei a segunda vez, e xa me dixo que estaba ardendo. Xa non xa avisarnos. Se non nos damos de conta ni nada, estaban durmindo na casa, e xa era.
0: Xa.
1: Así hasta entonces, chamarnos por teléfono.
0: É que encendo estendose rapidísimamente. Xa, eu fui a fazer un vídeo... Que non estaba nin os helicópteros aínda, os helicópteros. Cando vaxi para acá, estaba na carta hasta, cheguei a casa, a cabo de 10 minutos, xa parecía que a explosión do volcán Vesubio, mi madriña querida.
1: Eso foi provocado ao propósito.
0: Home, claro que foi.
1: Ten enseñado, xente mala, non máis.
0: É unha pena.
1: Ahora mesmo, coaches por aquí, pero... E non andan apagando por aí aos poucos.
0: No, é que fai un pouco e se vía arder cara a ir e a la arriba. Víase, bueno, non sei, é que da casa non se ve,
1: aquí,
0: non se ve Carcacilla.
1: Non hai corriente,
0: E non hai corriente.
1: Non sei, te porque terei de batería, porque está acabando a batería, e o internet, o garante, e temos. E non temos a fibra.
0: Xa.
1: O fijo, a casa en fibra.
0: Pois pues, sabe se algo, se vai vir a corriente ou algo. Claro, que imo no monte que vou cables, pero non sei se van meter un generador ou algo para dar 40 con a aldea, porque...
1: No, tantas... eu teño suerte que non me fai falta generador, porque si non me fai falta corriente, porque si me fixa a falta, e que usar o oxígeno.
0: Xa, claro.
1: Xente que uso o oxígeno, usted aquí... A ver, se fai falta a mí, empezamos un generador eléctrico. Un amigo.
0: Tú haces problemas para respirar esta tarde? Tú haces problemas entre o fume por aí, pola casa?
1: Ah, xa, picaba a garganta, xa.
0: Home, claro.
1: Pero foi difícil ir para dentro. Para apañar o ventilador, claro, o garaxo, que non teño corriente. Porque ese calor. Había unha fumadeira cando cheguei aquí arriba do traballo, había un fumo xa moito.
0: Bueno, pois... Claro, que nesta época claro, empezou un incendio e non hai os medios aínda, porque todos os medios que hai normalmente no barato non están activados aínda. Os avións estaban con as avionetas e despois chegaron dos avións hidroavións grandes, canaders. Pero claro... Non están activados aínda todo o material ao 100% como se for en agosto.
1: Eu penso que me gan volverá a corriente, penso. O próximo días e terá que subir a Monterra e teñer os cables.
0: Bueno, a ver si busco unha maneira de que metan a corriente na aldea, que fajan, non sei, pero que o antes posible, porque ahora no bravo.
1: Eu teño emisoras de radio.
0: Sí.
1: Un walkie-talkie, e eu de batería, y en estos casos estamos comunicados de parrón con las aldeas.
0: Sí.
1: Comunicados. TNR, que es emisoras de radio aficionados. Estamos comunicados por ahí. Tengo apagado para reservar batería, para si acaso pasa algo o necesitan ayuda o tal. Estamos por ahí. Vale, yo emisora normal no puedo hablar. Puedo hablar si yo meto una batería.
0: Sí.
1: Auxiliar un coche.
0: Además, también, otra cosa, no se puede ver. Bueno. Aquí na zona, a xente que ten orienta a antena, para mí, de que a maioría, pois non poden ver a televisión, salvo a Televisión de Galicia, que á noite recuperaron o sinal, pero o resto de emisores, que por TDT non había televisión, non se había televisión hoxe. Porque claro, como está a antena no medo, tamén fastidio a corriente.
1: No, xa, no, en estos casos ahora no tengo corriente.
0: Xa, pero digo...
1: Para mí, una noche muy larga, porque ainda por ahí hay calor, sí. Yo de la ventana cerrada, pues la respiración. Una noche muy larga, porque estamos algo nerviosos.
0: Sí. Pero bueno, pero vese se hai perigo de que vaya o lume para baixo ou xa non?
1: Non, eu penso que non, eh. Onde, pode arder. Ata que xe non sabía onde está, pode arder.
0: Mañá, cando abro o día, se vai o fume, vai ser un espectáculo terrible ver o monte todo negro queimado.
1: Eso, mira... pasa, yo consejo o Ancho Barca en Londres que no hay nada para limpiar, pertenece ya a un monte de comunidad, lo consejo. No tenemos monte de comunidad, no tenemos presidente de montes, pertenece ya al consejo. En un sana viña aquí a la xunta limpiar un cacho e outro cacho deixando e na arriba deitaba sentados descansando como se estuva traballando moito e agora pagámonos co deixando.
0: Pero hai monte que é propiedade do Concello de Padrón aí?
1: Hai
0: un monte como Aldiria, hai o de Herbón, Carcacía.
1: É que si, corta, non hai moita cobertura. Inde?
0: No, que digo que non, pero non sabía que Padrón tiña monte propio, Concello de Padrón, porque se dos comun... Se, Herbón tiña monte comunal un cacho, pois ten Carcacía, ten Iria,
1: un cacho.
0: Pero Padrón ten, pero intento Padrón ten aí.
1: Non temos presidente comun de montes.
0: Xa, xa, bueno, xa, pero non consentan que con outro.
1: O señor alcalde, a Chuarca non quere mandar que limpien da unha divisa.
0: Pero eso, vamos a ver, pero quen ten que limpiar é o comunidade de montes.
1: Sí, no. Pero non temos. A que yo dix? O alcalde non fai nada. Presentame xe xitos e hostias. Non fai caso.
0: Bueno, pero unha cousa, o monte non arde solo, eh?
1: No, es un tejado y un otro patio.
0: Monte un mar de sol.
1: Hay que regresar unas cosas aquí que tengo que hacer para parte de atrás de la diante, revisar ahí unas cosas a ver si... Eso dejaron de lume, hombre, eso... A ver si toman un medida sobre la Junta de Galicia por montes comunales.
0: No, xa puxaron
1: limpiar, eh?
0: Escoite, pensa mandaron limpiar os montes que iban estar franxas limpias a de onde xuño, dime.
1: O vixinho fago ir os xordos.
0: Ir, o?
1: Ir fago ir os xordos.
0: Ah, oír os xordos. É moito monte a limpiar, é moi difícil. A ver, os montes tampouco son xardíns, temos que entendelo. Pero os montes arden porque lle poten lume, e non hai máis.
1: Claro que está, claro. Aquí detrás vai que van ardendo, fijo, ademais. Claro, detrás non vai que van ardendo. E non se este gacho. Pero, xa le sabe.
0: Bueno, Juan, pues nada, a cuidarse...
1: Sí, Jacinto, de dar nombres... É unha competencia tamén, que tampouco o novo partido tampouco un fan, eu tengo un fan. Eu teño 7 mil políticos, pero eles só tampouco non poden facer nada. Tenho que ser o vizinho que tenho que limpiar.
0: Os montes teñen que limpiar os propietarios e a comunidade de montes, os propietarios, é así.
1: É, hai moita xente mirando, non limpia, claro, sí, pero bueno, sinto ofender a algunhas personas, seguramente que me engañan, me vayan a parir, a ver se salo vivo daqui da aldea.
0: Buen hombre.
1: No, algunhas de estar escutando, é.
0: Tengo, claro que están.
1: De, a expectativa aí, a ver que dín, tal. É, 16, 6, vente pa aquí pa río, que eu ven millor.
0: Non se fun un recorrido, fun hasta cerca de Bandín.
1: E non pode estar a esa cacha.
0: E fun hasta Arbón. Un momentiño. O único tiña... Solo tiña casa de Dios, tiña luz, tiña un generador.
1: Vai que me pedía que estar ni un generador. E vai que un cabelo en París para o generador. Vou ter que comprar un generador. Para caso de emergencias.
0: Si, hai que telo. Cambio, e ti sobre todo que tes o tema do oxíxeno.
1: Tema de oxíxeno hai que poñelo fora sin ventanas. Pero bueno, a ver que fala esa máquina mañá aquí, porque hai unha máquina detrás. Agora non creo que se poñan a facer un portafuegos. Non creo, pero non sei, era o mellor igual se pode, vou facelo. Como hai xente de guardia de noite ou do... É xo que hai, eh? E o señor Galo, tú, se non mira polo vizinho malo, estaba xe nunha casa dun vizinho que chegaba a vida da porta. Xa o sitio, non?
0: Que tiña así, vas a xuntar a porta?
1: Pois sí, o lume, tiño de lado, xa se quía moito, guardia civil, policía local, policía nacional, lume militar, emergencias, lume militar, estaban todos, casi todos, ali apagando.
0: Militar, non había?
1: Si, sí, había de levar unha casa, cerraba de a casa alta.
0: Home, non vi nada que... Non vi nada que... Home,
1: tú paseo por ali,
0: xa. Que vien ordoume?
1: Eu creo que... Che creía na última hora.
0: Bueno, non sei.
1: Non sei, pero...
0: Eu non vi nada disso, que estuve en ordoume, aí,
1: Non sei.
0: Para que veñan... Non, os militares, para que veñan militares, ten que ser un decreto... Ten que solicitar a xunte, non é así... ten que decatarse... Escoita, ten que decatarse situación 2 para que estén os militares. Senón non hai militares. Os militares non están aí.
1: Pareceu-me,
0: Eu creo que confundixo con outros, xa. Militares non poden estar mentre non é ese decreto de situación 2.
1: Había un camión cisterna con agua... Un camión cisterna con agua de emergencias. Eso mismo eu.
0: Azul, color azul.
1: Sí,
0: color azul. Esos son o da Xunta, son o da Xega, da Xencia Galega de Emergencias. Sí, son cisternas, son camións bomba de 30 mil litros para nodrizas, son nodrizas.
1: Sí, pero...
0: Son da Xunta.
1: Para esa casa, iba para esa casa.
0: Xa.
1: Non máis perigo coñer a casa, non sabes?
0: Sí. Eses teñen metado...
1: Non podemos axudar porque... xente con enfermedades tal, pues non se pode arriesgar a xurar a pajar e nada, me picaba a garganta. E agora a ver se dar-me unha sorinha máis, vou apagar a ver se dar-me unha sorinha máis, non deixan pasar a noite tranquila.
0: Bueno, pois a ver se mellora a situación e intenta descansar e mañá outro día.
1: Isto xa foi nada máis que empezar.
0: No, xa, acordo-me que incendio un herbón que fera grande, fai 20 anos ou 18 anos, cousa así, que acordo-me de chamar aquí o Barbas á radio, o Barbas, o Lupo Barbas.
1: Sí, no,
0: o madriño,
1: meu,
0: puxera verde, quen estaba daquela, gobernando, non me acordo, xera Villamor, non sei quen estaba.
1: Sí, era Villamor.
0: Era Villamor, mi madriño puxo verde aquí na radio, puxo verde.
1: Quen?
0: Barbas, o Barbas, o Barbas.
1: Ah, eu tamén estou ponendo verde a este, xa, que está ahora, os socialistas, que non procuran limpiar os montes, manda xente baja. Así, se me deita a descansar, cando corta media hora, corta media hora limpiando, e outra media hora descansando. Que traballo se junta xunta? Nada, no, veño o alcalde a limpiar.
0: Bueno, creo que se hacía cousa, Juan.
1: No, sí, sí, que eu vim eu. E non sei, por onde se calma, foi todo mandado pelo Facebook, pero bueno, eu tenho máis educación, cálculos daqui de Arbón.
0: Bueno.
1: Sí, ó, eu vim eu que estaba...
0: Non, chico, que non.
1: Estaba media hora cortando, media hora descansando. Trabalharam muito. Sí, ó, era chico.
0: Bueno.
1: Ahí está escuchando yo Barba, seguro. Está Barba aquí.
0: No sé si estará. Tengo que madrujar, que ten que dar los pimientos.
1: A ver si me dan corriente pronto, porque estás acabando baterías, esos teléfonos van falta.
0: Bueno, pero jalo batería, ponga emergencia, miña.
1: Solamente teño batería, ponga media hora na radio para escuchar.
0: Pero antes non tes radio pilas, non ten unha radio pilas.
1: No, teño un de pilas, pero é fijo, non é digital. Veña, deixate que hai unha batería para o caso de emergencias.
0: Veña, hasta logo, gracias por a información. Nada, mire. Bueno, si tiñamos a situación de Arbón, non hai corriente, chamamos Juan, bueno, pues que a batería estaba agotándose. Son antes 54 minutos, antes de nada, pues tamén temos aquí un saludo, un aviso festeiro, que máis unha cousa máis agradable, do noso amigo, que pues, por fin conseguino, costoulle, carai, o señor alcalde da Boliña, que teñen festa este sábado, ao ladiño de Boiro. Ustedes chegan a Boiro, a entrada de Boiro, é moi fácil ir a Boliña. A entrada de Boiro, pasan a rotonda, ven baixando pola avenida da Constitución, e aí baixando un pouco os metros, xa ven unha luz, e xa ven ali a festa da Boliña. Ali xa van de aparcar, e dali a Boliña, pois andando aí, que sei, 400 metros, na, ou 500 metros, é un paso, é unha festa, é un campo de festa moi especial e moi bonito. Ten un lavadoiro con as letras dignas de ver. Non vos digo que pon, cando veredes, vaya cosa, va a chamar a atención. A ver, señor, acá de Boliña. A ver, ¿dónde está aquí? O pasa que estaba algo cansado de tanto trabajar preparando a festa.
2: Boa noite a todos os oites de Palco de Estrelas. O alcalde da Boliña invita vos hoxe, 13 de xuño, ás grandes festas da Boliña, que empezan ás 5 da tarde para os máis pequenos, co mago Magín Mateo, seguidamente de xogos populares, maratón, festa da espuma, e despois, á noite, gran verbena, ca gran orquesta Galilea, con pase único que empezará ás 11 da noite, e seguidamente DJ Jalaico, hasta a fin de festa, sobre as 3 da mañá, e ao día seguinte...
0: Bueno, pois aí estaba, como cortouse o chisme. Bien, pero vamos a dedicar esta canción para os vecinos da Boliña, que agora están no campo escoitando, que están preparando o carro da festa, porque da Boliña... é un artista moi importante, que é Santi Cés, que foi un dos fundadores da Orquesta 69, compositor, e dicolle a Boliña esta canción. A Boliña, Boiro, e o campo da festa chamase o Campo Revelar.

Canción dedicada á festa da Boliña, neste caso a festa do Entroido da Boliña. Pois xa, a festa da Boliña este sábado 13 está empezada a súa verbena, paso único, como dixo Fonsi, o alcalde da Boliña, Galilea da Estrada, e están os amigos Richard Blanco, e por DJ Jalaico, sabes quen é? Suso, o guitarrista que estudara na Fórmula, o irmán de Nando John, ele é DJ Jalaico. E despois, o domingo, hai hinchables polo mediodía, de 12 a 1 e media, e a unha gran sardiñada con viño do país, a todo amenizado polo grupo de gaitas, algueiriños e eventos do mar. Así que festa na Boliña este sábado en Boiro, a Boliña Boiro, 4 da mañá. Coitamos un tema que estábamos en exclusiva a semana pasada aquí en Palco de Estrelas. O teléfono está aberto, pois se quen quere chamarnos por algún tema do incendio do Monte de Meda, por alguna cousa que teñades que contar, se alguna información ou que necesitedes, o teléfono aberto, xa, está aberto, solamente peso ahora mismo, 96 55 9736. Tamén estamos como emisora de servicio público que somos. Sona Acordes de Lugo 2026, que van a estar o 15 de agosto aquí cerquiña.

14 minutos, a música dos Tamara, que vai de Pucho Boedo, a Niños e Niños Aires, un poema de Rosalía de Castro. Escoitamos a Mother Talking, digo Mother Talking. O desaparecido grupo Amistad de Vigo, grabación 2003, cantando Pascual. Modesto Pascual, teclista, que despois toma a sintonía de Vigo e actualmente é músico da música e arreglista da Orquesta Salsa Arena. E despois, saudamos, leemos mensaxes e contovos unha cousa moi curiosa, tremenda, que manda tú con Habana.

0: Un amigo meu, un amigo das orquestas, un gran profesional que leva nesto moitos anos, mandou un mensaxe, non vou dicir quen é. Dime, hola Dani, non podo estar máis de acordo contigo co teu comentario con respecto ao programa de TVG, pero teño que morder a lingua mentre eu esteneste en activo. Parece un insulto á música. A quen poñen de xurado, igual, a vergoña. Vergoña pero nos... Ai, carallo. Vergoña personificada. Será que os profesionales non van de balde? Sempre os mismos, sempre os de sempre. En de ti máis eu, discreción, vale. Non, tranquilo, non dixo nada. Non sabe quen foi. Solo sei eu. E algúns máis tamén. A ver, que eu non teño nada con os artistas que están aí, que moitos artistas que estaban nese programa son amigos meus, ou amigas. Elle quero ben. Pero, a ver, creo que tamén, con todos os respetos, hai aquí neste negocio da música en Galicia moitísimas persoas que se dedican a cantar, que se dedican a poñer sonido, que se dedican a moitos a tocar, que non sei, nunca se conta con eles para nada. Sempre son 10 ou 12, máis ou menos sempre. Eu creo que hai que abrir o abanico, a mano, a máis persoas, a máis orquestas, todos pagan os impuestos. Digo eso porque como a Xunta é quen paga a TVG no 96%. Entón estaría ben eso. Pero bueno, o día que eu volva a TVG, algún día volveré a abrir TVG. Eu creo que vou volver algún día a TVG. Para que non se acorde, eu estuve na TVG fai 9 anos. Aí co presentaba, co dirixía un programa que era máis pachanga, que tuve unha audiencia, bueno, isto si ven a audiencia que tuve un domingo 23%, Milan Robert tuve esa audiencia. Naqueles tempos, tamén outros tempos, hombre, pero bueno. Eu fui que lixía as orquestas que se falaban aí. Eu puxen, hai que puxen de todo un pouco, puxeronse. E quedaronse emitidos programas. Creo que grabaronse 12, o que foi. Eu, unha mano negra dunha persona moi influyente, que é o que levou a ruína. Si, sí, é culpa dele. A ruína o espectáculo todo, o mundo do espectáculo. Que un día puxe un comentario sobre o que fixera el no país. E armose de Dios. Porque iba con tela. E despois non volví máis a TVG. Eso, e chamaronme varias veces. Vou dicir outra cosa. Chamaronme polo menos despois daquela varias veces. E recentemente, bueno, os últimos 5 anos, chamaronme 3 veces ou 4 para ir a programas a quen anda aí e cousas así. Eu nunca fun, senón non podo ir. Estou liado para ir ali. Incluso non pasaba por un programa que era opinión de orquestas, chamarme que para que fora e tal. E dixen, eu é que vou falar algo, non é de risa e tal, e tú, mano, non vou, non teño máis que facer. E eu se grava na estrada nunha casa rural. Para cousas serias vou, para que se falen cousas como é debido, para parvadas, co que se fai as veces, que chama unha persona e non a deixan falar na televisión, non a deixan falar prácticamente. Pois non vou. Pero confío que un día volva a televisión, algún día, é que me dixen facer un programa de orquestas bonito, original, porque moitos programas que aí viñan despois copiaron a Palco de Estrelas e copiaron a Pais Pachanga, non se olvidemos. Bueno, quen sabe, eu que sei, a vida moitas voltas.
1: Deixame ver xo corpo dorado polo xo primeiro do mes de abril.
0: E aquí máis un saludo a Suso Iglesias, que foi director da Televisión de Galicia en su momento, directivo de Telecinco, e que foi a persona que no seu momento chamoume e confiou en min para o programa Espachanga. Suso Iglesias, que é o creador Xabarín Club. Temos un saludo para aquí a Carlos Ayeres tamén. Carlos Ayeres tamén. Bueno, hai cousa que fazer ben. É unha falta de respeto porque estás premiando a unha persona así, sen máis, a dedo, e as outras persoas non lles a oportunidade de que voten por elas ou un xurado diga, bueno, pois estas persoas, iso non está ben, iso é unha falta á profesión. Tamén hai comentado outra cousa. Está habendo varias queixas por aí, hasta representantes Odín, hasta un propio da orquesta Odín, que a comisión de festas, isto falámoslo ano pasado que iba a ser así, que están non engañando, pero a picaresca de poñer no cartel Panorama, Panorama City, e non se ve a City non se ve. Vas co coche, ves un cartel, ves Panorama, e tens que parar e colle case unha lupa para ver City. O que hai medios que confunden Panorama con Panorama City. Hasta Mario Albert tuvo piñer un comentario, anunciaba nun xornal asturiano que nunha festa iba a estar Panorama, e dixo, non somos nós, é Panorama City. E xente non se entera ainda ben que había calera unha e calera outra. Por que non se enteraron ben? Porque non se anuncian en palco de estrelas. E toda a xente non ten esa claridade. Pero sí que a comisión de festas dicen, isto vai levar un problema. Xente que vai á festa pensando que está Panorama, e xente que é Panorama City. Xente merece a Panorama City. Pero hai que poñer, que pasa? Eu creo que no mesmo cartel que pon, por exemplo, como dominicano, tamén cabe Panorama City, Non, poñen Panorama City non se ve. A ver, hombre, iso xa cabe nos tempos cando era Ángel Israel ou Israel. Non sabía se era Ángel Israel ou era Arcate Israel. Ou era Ismael. Era Israel. Bueno, unha trangallada un momento aí. Ou cando houve os dos suavecitos, bueno. E dos marimas, fai tempo, tamén houve. Esta María Fraga, esta tiña que lavar o primo tamén a trayectoria, sin dúda alguna.

E se queres unha voz, chamar unha, facer unha boa festa, chama a Maria Santos, Maria Santos, Satélites Capitol, menos trova, non estou a dicir os trovadores, está ben, atrevo si, e moitas festas máis, moitas orquestas máis, Maria Santos, en exclusiva, teléfono 608-986-073, 608-986-073, cando contactes unha festa, cando fajas unha festa, chama a Maria Santos antes e pídelle precio. E vai levar unha sorpresa grande.

0: A ver que me manda Juan Derbón un aviso rápido do incendio. A ver, Juan Derbón decía que saltou o incendio. A ver, espera, que pongo aquí.
1: Daniel, sé que saltou para aquí, para atrás, por un dos depósitos de agua. Vale.
0: Saltou, supoño que é o depósito da traída de veciños de Herbón. Saltou o lume. Bueno, xa que ten que dicirnos algo por lá, teño o teléfono a liña aberta. Está a liña aberta, quixen falar con unha persoa do concello, non contestou, supoño que están dormindo esta hora ou algo. Bueno, está o teléfono aberto, 986-55976, para urgencias do incendio. Xa que ten dicirme algo, que me chame, está o teléfono aberto, rápido. A ver.

0: A ver, Juan, dime.
1: No, le saltó otra vez para que papá estaba calmado, pero su momento para tratar un poquito de seriedad. Pero sí que dice, mata, si saltó.
0: Pero saltó de puesto de agua, que, o que está arriba en la curva, donde está traída agua de padrón, o que está traída de para Arbón.
1: Para Arbón.
0: Para Arbón.
1: Ah, o después está en la aldea. No, no llegamos a la inundación, pero creo que hay brigadistas ahí preparados. No, agotado porque no descansa nada.
0: Pero pues, igual tienes que salir de ahí, de casa, dices.
1: ¿Qué?
0: Igual tienes que marchar de casa.
1: No, no, no dejamos a casa, ¿qué va?
0: Ah,
1: bueno. ¿Qué va? Entonces, fiamos así, o verás que pagar otra vez.
0: Ah, bueno, sí, sí.
1: Caldero de agua, otro trato de agua, otra vez, si nos mandan.
0: Bueno,
1: pero bueno, a ver si no tiro muy tormento, tengo suerte, dáse bien.
0: Vale, gracias, Juan.
1: Nada, pues, medios, bueno, ahora un par, pero un medios están por aquí, de arriba para abajo. Tampoco no da afeito.
0: Vese moitos camións de arriba abaixo, non? Coches e todo.
1: Sí. Pero, ahora revideu aquí atrás, saltou e... está vindo fogo para aquí para abaixo. E estaba aquí chegando a rendo, fijo, ademais.
0: Bueno, pois pues, sabes o don controlado.
1: A ver, eu penso que sí, porque aos avións... Hasta mañana
0: o... Os aviones hasta as 8 da mañá, 8 e pico, non hai, así que nada.
1: Non quejei hoxe da tarde, salindo do traballo, non quejei hoxe da tarde. E agora estou un pouco agotado polo fume tamén, e na festa, e outro... Ahora estamos aquí rajando, pues... Como bailamos.
0: Bueno, Juan, ti pon tranquilo.
1: Ti
0: pon tranquilo, vale, veña, pon tranquiliño. Entendo esa preocupación dos veciños de Arbón. Para que non saiba, esta tarde empezou un incendio importante en Arbón, que se estendeu para a parroquia de Eiria e a parroquia de Carcacía, todo polo monte de Meda. Son as 4:43 minutos. Se hai unha información máis, se quen quere dicirnos algo, está o teléfono aberto, 986-55-9736. A gente do Concello de Padrón ou do GES, se alguén que está escoitando, non vamos, pois tamén poden dicirnos como está a situación. Mas neste momento é importante porque en Arbón non hai luz. A única maneira de enterarse das cousas tamén dar unha información de como está a situación tamén en Iria, en unha parte de Iria, creo que tampouco é corriente, é a través da radio. Recordámonos ora, cando foi o apagón fai un ano, o importante da radio, e ora que non hai electricidade, pois tamén a radio é importante para transmitir noticias, para informar, para eso estamos. Tanto o teléfono está aberto, o Facebook está aberto, está todo aberto. Solo están Pablo e Barreiro.

0: Bueno, primeiro comentaron a enquisa que fixen no Feiro esta semana. E puñe no Facebook de Palco de Estrelas, que somos xa máis, xa superamos horas aos 32.000 seguidores gracias ao vídeo que puxen da Trébol Dona 86 cantando Tito Calviño o cabalo. Aquí dino tamén esta voz de Carlos Martín cando estaba na Trébol. Esta grabación en directo. Bueno, por dicir o seguinte, poña, nos últimos anos e cada vez máis moitas persoas queixanse na festa ou no programa aquí en Palco de Estrelas de que hai un destacado número de orquestas, grupos e incluso tríos dúos que teñen un sonido demasiado alto, excedente, molesto e cos graves que hai que escapar deles. Isto provoca que haxa persoas que se marchen da festa ou pouco tempo, ou persoas maiores ou non tan maiores, que sufran alteracións de saúde e deixen de asistir a moitas festas. E preguntar aquí, pensades que moitas orquestas deberían baixar o volumen cun nivel soportable para que non reventen a cabeza e as festas poidan ser o que foron toda a vida? Un equilibrio para que se poida falar mínimamente e non acabar con dor de cabeza. Ou incluso que a administración teña que tomar medidas por tema de saúde e de descanso. Porque hai veces que orquestas que se coitan incluso a kilómetros dentro das casas. Con una sobredosis de ternura, asfixia las compresas y dulzura. Hoxe no instituto, no que estou eu, están probando sonido ao mediodía. Mátalas. No era unha orquesta en concreto. Flores con canciones. Había que escapar do instituto, non supe da clase. Reventaba todo. Que pueda resistir. Bueno, resulta que había que responder. Un era, se estás a favor, sí, deberían baixar o volumen para que non moleste. Outra, no, está ben como teñen en xeral. Outra resposta era, deberían subilo máis. Ou dame igual. Bueno, pois o 73%, o 70% dos que votaron, que son 536 votos, xente que vai ás festas, porque votaron aquí moitos profesionales tamén, O 73% di que sí, deberían baixar o volumen para que non moleste. O 73%. O 18% dixo, no, está ben como está. O 6% deberían subirlo máis, non sei que festa van, a verdad. E o 3% dalle igual. Bueno, pois entonces, orquestas, o público falou, o 73% dos votantes, que son os votos cos que levou Florentino por Real Madrid, queren que as orquestas baixen o volumen en xeral e que teñen un volumen aceptable e que se poida falar nas festas, que non se poden dar a gritos, que tomen nota. As orquestas non din, no, nos temos que fazer o que pide o público, vale? Sempre dicir, votamos o que pide o público, que non é verdad, votades o que vos parece, non o que os pide o público. Entonces, aquí o público di que baixar o volumen. O 73%, o 73%. Sabrá. Se é que non queredes perder xente, estás perdendo xente. Moitas festas no momento é pouca xente. A xente que xe do ruido, vos veredes que facedes. Estar botando xente fora, moitas, non todas, algunhas, un número grande. Estar botando a xente das festas polo ruido e por outras cousas máis. Hai outra cousa, unha duda, que me pode dicir 20 años que desen... Cal motivación, cal o interese que se despertou así de repente, da nada, últimamente, de poñer música de Ricky Martin nas orquestas de Hollywood, de poñer pupurri de Ricky Martin. Ala, Ricky Martin aquí, Ricky Martin ala, me trajo un tema de Ricky Martin polo medio hora de golpe, en pupurris. Cando, que foi? Polo que outro día, porque cantou no Super Bowl, é por eso. Porque ahora Ricky Martin non creo que teña, non ten así nada de modo ou tal. No, pero estás votando de Ricky Martin cousa xa de fai 300 anos. Cousa que xa non pejan con nada. Cal é motivo, que me expliquen, cal é motivo, e xente como di, que pintes todo Ricky Martin aquí ahora? Cal é motivo de que se poña así, ala, empezou Creo que foi Panorama, París. Ricky Martin, ahora van todos, veña, unha de Ricky Martin. Ricky Martin, por puro de Ricky Martin. A que ven eso de Ricky Martin?
1: Y esta amiga yo deo,
0: con cousas xa de Dona da Kika.
1: Al feliz.
0: Pero a cousa mellor de ben agora. Ahora sí que vai saltar todo.
1: Yo te juego donde quiera porque sé que no te ragas.
0: Deixemos o gallo de ar un pouco para relajarvos. Despois, ven.

Bueno, hai uns membros dunha orquesta moi conocida que queren falar en palco de estrelas, que denunciaron a unha orquesta, unha formación musical. De momento non vou dar nombres. Cando vexe os papeles en tal, sí. Dime, interésache pois falar de tal tema, dunha orquesta, un grupo orquesta, non vamos dicir nin grupo nin orquesta, un grupo ou unha orquesta. Desenmascarar a certa persona, porque estamos traballando sin seguro. Non cobramos a fecha da televisión cando vamos. Pájanos así de aquela maneira. Quedas con Matías de montadores e cantantes. Discusións, enfados tremendos. Talleres que están sin cobrar. Que cizañen entre os empleados porque se le ven mal. Tratar mal os seguidores. Que estuvemos traballando 4 meses en seguro. Temos WhatsApp, grabacións de audio. Temos de todo, e denuncias. Isto está todo denunciado. Bueno, pues cando este denunciado, pues falamos de eso. Cando vexamos papeles, porque me lloran a película, pues non estou dando nombres ningunos, pero parece que todo é verdad, que non é unha película. É bastante conocida a formación musical, bastante moi conocida. Pero de momento non vou dar nombres até que vexo papelitos. Di, hai denuncias formales, queremos facelo público, dime aquí. Vale. Prepárense que poden vir programas emocionantes. Explosivos como os de antes. Xa vos digo que a semana que ven o programa durará minutos, durará moi poquinho. Porque o sábado da semana que ven tiño un compromiso moi grande, moi cedo, todo o día, vermú, se sen vermú, pasar rúas, alborada, derrotiño de todo. E pa xullo, pois seguramente o programa voltará de novo durante xullo e agosto a emitirse os xoves, vale? Madrugado os xoves, os venres, e xullo e agosto. A ver, pero isto non é o máis estrambólico, eh? Isto non é o máis estrambólico, porque hai unha cousa máis estrambólica ainda.

empresa que factura 945 millóns, que é un poquinho máis do que facturamos nós, un poquinho máis. Pide axuda a Palco de Estrelas.

0: moi famosas que fan cerca da Coruña, que patrocinan equipos de fútbol. Bueno, unha empresa moi conocida en Galicia, máis conocida de todas, de bebidas. Está aí, usa moito lúpulo de Betanzos. Patrocinan equipos de fútbol aquí de Galicia, bueno. E dime, está nun proxecto esta empresa relacionado coas verbenas galegas? Dende a marca estás impulsando unha campaña
1: para promover... As 4 en Portugal. Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
0: E pensamos que sería moi importante contar co apoio de persoas que, como a ti, levan anos difundindo, coñecendo e poñendo en valor o mundo das orquestas e das festas galegas. Por iso, queremos convidarte a apoiar a iniciativa mediante unha breve carta simbólica de apoio que poderíamos enviar por correo. Podíamos mandar que lle faga unha carta de apoio. Tamén agradeceríamos moito, se houvese oportuno, que pudeses encher unha enquisa moi breve, tal. Moitas gracias pola atención. Se nos deixe un correo, podemos enviar máis información os documentos axuntos. A ver, esta é a iniciativa. Nos ven de axudar a que as festas teñen patrimonio. Nos sempre peleamos por iso. Fai moitos anos aquí, moitos anos. Pero as orquestas igual, pero como as orquestas se pasan de todo ao final, bueno, pues eu non vou ser Jesucristo clavado na cruz. E entonces, esta empresa tan conocida, que fai unha bebida así amarilla, hai na 00, hai na sin, e non é que ten unha fecha así mil e algo, bueno. Pois, sabedes que tamén levan a campaña de recuperar festas que levan tempo sin facerse, axudalle, pajalle a festa, bueno. Feles son 4 chavos realmente, pero bueno, está ben, outros poden facer e non o fan. Vale, eso está ben. Pero que piden axuda e colaboración ou iniciativa en nome dunha empresa, a palco de estrelas. Toda esa empresa nunca se preocupou por acapar co de estradas. Esta foi a contestación que lle din eu a esta persona responsable do tema da campaña. Boas, Miguel, a empresa X esta pediñe fai tempo colaboración publicitaria para o meu programa de orquestas e pasaron de aquí totalmente. Teñen cartos para a campaña das verbenas noutros medios e resulta que o programa de referencia en Galicia das orquestas, que o meu, que vai facer 21 anos consecutivos en antena, nin caso. Entón eu non podo apoiar unha empresa que gasta millóns en publicidade, millóns de euros, e pase de min. E contéstame, sen problema, totalmente comprensible, gracias pola resposta. Oh, carallo, si, E por contestelle, podes dicillo se queres, non poden presumir de apoio cando o programa que loita polas festas e orquestas que se escoita en directo a través de 20 frecuencias en Galicia, Asturias e norte de Portugal e 32.000 seguidores en Facebook deixese de lado. E contésteme, grazas, tenémolo en conta para tardarlle o informe. Hai que ter unha cara de cemento. Estou dicindo, oi, a ver, entende, mijo, que esta empresa gasta cartos en todos os periódicos, en todas as radios importantes que hai por aí. Nos temas somos importantes, pero así as grandes, potentes que hai por aí, na televisión, anuncios, cartelerías e todo, gasta millóns. Costa máis a publicidade que fan deso que as propias festas que patrocinan. E eu dicindo, bueno, pues oi, te che dan a entender que estades anunciándovos noutro sitio. Oye, botad unha má aquí tamén, anunciade algo, aquí na radio tamén, que estamos todo día puñendo orquestas. Gracias, teremos en conta. Hai que ter unha cara, pero bueno, oye. Que o mellor despois de dicir isto, anuncias aquí, e pois todos somos amigos, e todos somos moi guais. Pero hai que ter moita cara con unha empresa que factura 945 millóns de euros, que gasten publicidade millóns e millóns de euros, en canto xito hai. Acórdome perfectamente, que un día dixen, puxeron o último anuncio do ano, o primeiro anuncio do ano en Telecinco, creo que fora, e mandámoslle unha proposta publicitaria. E que nos dixeron, non temos

supuesto peso. Entonces dicen yo, así: carallo, muy barata publicidad de Telecinco, porque non tendes cartas, non vos chegan os cartas para a Radio Valga, pero para Telecinco sí, muy barato ten que ser anuncio de fin de ano. O sea, que é un cachondeo, señores, é absurdo, non ten sentido. Esta empresa pidiendo ayuda a Paco de Estelas para que lle faga unha carta para que tal, para toda esta historia. E pois dillo, oi, pois me, eu colaboro, podemos colaborar tamén con nós. Ai, que carallo. Pero non se pode ser tan cara dura. É que ser moi cara dura. Se me dixéramos, mira, somos dunha asociación cultural de aquí de, non sei, de Luans ou de Carcacía, bueno, así nos pode ajudar a dar unha man, ajudarnos a... Así pode anunciarnos a festa e... Metemos un jeite... Bueno, veña, non hai problema, anunciámonos tal. Falamos, non pasa nada, tal. Non hai problema, non se cobra nada. E botas unha man, cante veces botan unha man. E con moita xente. Non ten ánimo de lucro e tal. Pero que veño esta empresa. Que unha das que me gaste publicidade en España. Que dije que non hai cárcel para aquí. E que me veña con estas... Pacharadas, hombre, pero hay que tener un poco de vergüenza. Ahora está muy combativo. El teléfono está abierto, pues hay que anunciar algo de incendio. Bueno, un incendio acaba de provocarse un incendio aquí ahora. Recordad, está de Fungueiriño, nueva cantante del grupo que se estrena este sábado, Caramelo Show.

0: vaya letra. San Antonio de Catoira, digo San Antonio de Catoira, digo San Antonio, hoxe é moito sitio xa, xa estamos ás 5 e 12 minutos. Imos a ver como está o tempo para estes próximos días, que virá con moita calor. Mete Galicia adiante.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con moita calor. De feito, tenemos unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, sobre todo mañá sábado, 13 de xuño, onde tamén a calor será intensa, sobre todo en zonas do interior. Alternancia de nubes e claros, sobre todo co avance do día, teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento en áreas de montaña. E todo iso con temperaturas por riba dos 30 graus, puntualmente por riba dos 36 en zonas do Miño de Ourense, tamén Valdeorras. O domingo, día 14, moita inestabilidade atmosférica. Temos un bolsamento de aire frío en altura, polo tanto, en zonas do litoral, alternancia nubes e claros, posible entrada de brétemas, e pola tarde, sobre todo en áreas de montaña, chubascos localmente fortes, poden vir acompañados de saraiva, e as treboadas serán algo máis realizadas, e temperaturas sen grandes cambios o domingo. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Cuida que as treboadas que van vir aí, porque non é normal, isto foi un cambio radical. Se chegamos aí 15 sur e sentaba cousa, por a tarde 36 grados e medio, 37, un momento, eh.

Mañar máximas agárdense en Lugo 33, Coruña 31, 38, Ourense 34, Pontevedra, Santiago 34, Ferrol 31, Vigo 32. O domingo as brétemas costeiras poden salvar a civilización occidental das Rías Baixas e das Rías Medias. Treboadas que se agardan, treboadas para toda media Galicia. Temperaturas similares ás do sábado ao domingo. Lugo 33, Coruña 25, Ourense 37, Pontevedra pode chegar a 30, Santiago 33, Ferrol 30, Vigo 29, mínimas en 16.

La trompeta de Javier Bardanca. Bueno, pues vamos a ver as temperaturas que temos agora mesmo. Está a cousa 20 grados con 6 en Santiago. En Caldas de Reis hai 21. Ben, agora con 10 máis ben. Arzúa 15, Melide 18,6. 21 grados en Lousame. 23,7 no Fieitoso, en Tarajoña. Bueno, en Lira, agora mesmo en Lira, saludos para Lira, que están escutando por Nova Hit. Hai 26 grados e medio. En C20, Camanía 18, Nagandre, Vimianzo 26,5, 18 en Fontecada, Santa Comba, 23,4 en Malpica. Bueno, en Malpica non hai 23 grados nin o sol, a miña parte do verão. E hoy 23, pero de noite. En Arteixo ten 19, Carballo 20, 22 na Coruña, 22,8 en Guísamo, no Bordel, la Leven Abegondo 23.

Bueno, 5-25 minutos. Escoitamos un tema novo tamén que nos mandou, que acaba de gravar. Pois, a vela, este caso é un tema de un mexicano, como se chama, Juan Gabriel. Non tengo dinero, pero a empresa esa de mi vida está en 945 millóns de facturación. Bueno, aí vai, 525, pois o teléfono está aberto para incendios e para que faga falta, vale? E se non, mandadme mensaxe de audio. Se vedes unha festa, contadme que tal a festa, ou mandadme mensaxe de audio, se queredes, polo Messenger do Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estelas, ou no Daniel Seijas, ou do Palco de Estelas, Orquestra de Historias e Incendios, do Feiru. Sabela, 2026.

0: Isto foi un axitazo. Isto pois non a semana pasada, porque foi cousa así. Pai de Sanxenxo, de Manuel Muñiz, cantado por Xabela. Son a 5:33 minutos. Veño na bicha da barca, da bicha da barca, veño. Ven a Fran de la Lín, de la Lín, veño. Fran de la Lín, Paco Deza, 5:33 minutos. Chéjanos mensaje de audio, señor Fran de la Lín.
1: Hola, muy boas, que tal, amigas, amigos de Palco de Estrelas, querido Dani Seijas. Aquí estou unha vez máis con todos e con todos vos, o vosso reportero verbenero de confianza, Fran de la Lín, para contar as súas últimas andanzas polos campos donde están as orquestas, os campos das festas da nosa Galicia. Desta vez tocou ir a Illana, a Curtis, onde estaba o Dúo Estrellas e a Orquestra Chanel. Unha festa que vou comezar falando que a verdade non pasará a historia como unha das que máis disfrutei en canto a ambiente, porque inda que había xente, estaban ali tomando algo na barra, había grupos, bueno, entre eles serían animados o que queiras, pero non colaboraban moito a que a festa fose para arriba. Tiveron que ir os de Orquestra Chanel a facer o cabaliño e animalos aí a que se movesen, e despois, bueno, eu aproveitei que había uns palés ali colocados no medio do campo, había 4, senteime nun deles, non me caín, aguantei aí, que normalmente nas festas xa hai que estar de pé, e bueno, creo que deberían de pasalo mellor, porque no ano donde vives solo hai unha vez as festas. Se eres como a min, que afortunadamente vas a máis sitios e ves de todo, pois ainda bueno. E era a primeira vez que vía os de Dúo Estrellas fora do seu ámbito televisivo, onde son moi coñecidos, pero bueno, nas festas tamén, e fan un repertorio interesante con cancións de sempre, as cancións de actualidade, incluso votaron a de Esa Diva, de Melody, e obviamente o seu tema propio de Ese Nos Vamos de Verbena, na na na na na na na. Aí os irmáns Ana Fanego e David Fanego, así que un saudinho pa eles. E acompañado tamén aí do meu inseparable Javi Rial, vimos a Orquestra Chanel, que era a primeira vez, creo que dende que a vin por última vez, estaba tamén Celtia Buján, que volveu este ano aí a De Toques, que xa compartira en J. Besón escenario con Diego Vázquez, e que xunto con Natalia Rivera, nova incorporación, pois é unha formación interesante, de sonido diría que ambas as dúas ben, pero bueno, a xente que estaban por ali tomando algo, creo que moito non lles importaría, que estaban aí ocupados ao seu, os que estábamos aí atentos, pois sí que estábamos máis a esas cousas. Puden coñecer a un dos jefes, que creo que é un dos teclistas, que tamén canta, non lle sei o nombre, eu sei os do resto, e tamén outro cantante masculino que creo que é a primeira vez que o vexo. Por algún momento que estaba aí no segundo pase, parecía que estaba escoitando unha famosa emisora musical aí que teñen sede en Gran Vía 32, en Madrid. Bueno, pero bueno, o repertorio guai, tiveron que eso, animar aí a festa como puideron. Os que estivemos por ali podemos disfrutar como boamente puidemos. Así que nada, a miña mención especial desta vez vai tanto para Ana e David Fanego, que non nos podo poñer por separado, e para Natalia Rivera como reciente incorporación, como proxecto de futuro. Iso que me falou, que non está aí perfectamente da voz, pero bueno, bueno, por suposto Celtia, Juan, Diego Vázquez, que tamén os coñezo aí, que poderían mencionarlos tamén, pues, por eso tamén falo deles. Aproveitei tamén para ir a unha famosa feira que fan aí nun recinto non moi lonxe de onde vivo. Básicamente vin casi que o de sempre. Creo que me quedou aí unha cousa que vin de pasada, pero bueno, é unha cita clásica que non se pode perder de ir por ali para dar unha volta, para comer gratis, picar así de cada cousa, levarte así algunha cousiña que tamén che dan, como ese famoso caldo que fan moito no Nadal. Por último, pois tamén pajar, obviamente, que senón, de que vai vivir a xente? Preguntarás algún por aí. Bueno, pois nada máis, ata a próxima. Aquí se despide Fran de Lalín. Falamos, un saudiño, moitas gracias, chao.
2: Quero engadir dúas cousas sobre o que estás falando en relación aos programas da emisora de San Marcos. Hai un ao que vou de público, que non é o que moitos coñecen, é un que tamén xa leva tempo, é que está moi ben. No seu momento tiña un famoso presentador diante de cámara, e inda que agora non está, sigue estando detrás, e xunto con quen traballa, pois notase que todo vai a favor. Eso é así, pero sin embargo hai outros casos que, en fin. Sobre o que está pasando, alegro-me que a situación xa este controlada e que as cousas vayan mellorando en relación ao tema do incendio. Eu nada, estou vendo aquí o Mundial de Fútbol de fondo, pero o máis importante que estou atendendo é a Palco de Estrelas en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea e as emisoras da cadena Si Radio de Galicia, presentado por Daniel Seijas Llerena. Aquí despídese Fran de Lalín, moitas gracias, un saudiño e chao.

O dúas estrellas de... O dúas estrellas de Radio Vigalba, se máis fanego do que falaba aí o noso amigo Fran de Lalín, que foi a Illana. A Illana, a festa, manda truco na Habana, a Illana, eh? A Illana que é cerquiña de Curtis. A Illana, antigamente, foi un sitio moi importante, moi importante. Hai unha feira de gando da máis importante da zona. Pero a Illana foi po carallo cando abriu salido do ferrocarril da Coruña a Lugo, e despois de Lugo lanzando con Castilla. Entonces o a feira traduese pa Curtis, levouse pa Curtis, Curtis van tenteixer tamén feira, e a feira de Illana acabou. En a Illana había... Bueno, hai fotos antigos, tiño esta foto antigua da feira de Illana, cheo de xente, e incluso había uns pendellos que desapareceron. Un día fun a Illana a propósito, a ver se encontraba os pendellos, e debo quedar un muro por ali ou algo debo quedar, pero bueno. Así que na Illana, é que na Illana esa Curtis a tira para os de Lugo, xa son máis, xa un ambiente máis frío de festa. Falando de verbena, tamén, esa canción, se nos vamos de verbena, son dos tabernas, digo de son dos tabernas, dos tres, hai unha versión, hai unha canción tamén bonita, que escuitei fai pouco, que é de son das tabernas, que é verbena, chamase. No, verbena, creo que é verbena, sí. No, como chamo carallo, eh? Hoy se falamos ben, eh? Hoy se falamos ben de verdad. Sí, verbena, aquí está. O teléfono está aberto, se quere chamar 986-55-9736. 986-55-9736, se hai que dar unha información de incendios, se hai... Se vete na festa. José María, que? Acabou a festa, non, Cordeiro, chámame. Chámame, o ves por aquí. Que tal a Capitol? Que tal a América Sele? Que tal a xente? A ver... Claro, non fun facer vídeos, eh? Tiño castigada a Comisión de Festa San Antonio, non fun facer vídeos. non se sabe que pasou na festa, non se sabe. A que se nota cando vou facer vídeos á festa e cando non hai vídeos á festa? A que a festa ten outra cobertura mediática? A que sí? Bueno, pois se sabedes o que hai que fazer. Hai que portarse ben. Hai que portarse ben e eses vídeos poñense no Facebook de pago de estelas e chegan a miles e miles e crece outra cousa. A festa pasa a posteridade de outra maneira. Que bonita esta canción. Di unha realidade enorme que lle regatea uns gaiteiros e non unha orquestra.

0: Securi.
1: Pois que razón teñen nesta canción, por moita experiencia de moitos anos. Comisión de festas que, non é plan, pagamos 10.000 euros, pagamos 15.000, pagamos 20.000 ou 24.000 xa, por unha orquesta. E despois andan chorando a radio, 20 euros ou 10 euros ou non hai cartos. Andan chorando aos raiteiros, por exemplo, 1.200 euros. Aos pobres do dúo, se poden vir gratis. A banda de música, non é para banda de música, non temos. Se a banda de música cobra 1.800 e veñen 60 personas e botan todo o día, é unha estafa. Pero a orquesta non pasa nada. Ai, non, por foguete nada, recote os foguetes. Nada, non, é moi caro. Carteles, nada, carteles máis baratos que haxe. Aí se pode regalar tamén. Dille a comisión, mira, co dúo este ben, pero dixerme que hai moita xente, hai que alquilar un equipo a maiores, son 50 euros máis. Chejalle ben, non sei que, nada, que vayan po carallo, non sei que. Por 50 euros ou 30 euros, dime un dúos, quedar na casa ou ir á festa, quedar mal, por 30 euros, 50 euros, ou non metelle máis caixas de equipo de para alquilar para reforzar a cosa, depois dicindo, ai, que non se coita nada, que vos dixen eu, 50 euros máis, cajón, tá, se sabemos, tá. Pero 20.000 euros cubren a orquesta, que sí. Isto é como o conto desa empresa que gasta millóns en patrocinios e despois pide axuda a Paco de Estelas e despois un día, ai, bueno, carto non teño.

Bueno, imos marchando. Se non chamades, non contades nada, que pasa? Estamos sin información neste momento. E Jorge Vicedo, contaba con él, a crónica da festa de Burela, pero que agora Jorge Vicedo ten unhas ocupacións moi importantes. Bueno, marexada, loxo. Vamos recordar a Piñeiro.

Bueno, Juan de Ramón debe ter unha batería impresionante, que dixe, ainda estaba escoitando, chamou a memoria para avisarme que estaba co volume na zona de Arbón, agora estaba controlado, díxome. Bueno, é que quería que está Marbella, pois música da orquesta Marbella, veña, para Juan de Arbón, que nos estuve informando toda a noite do incendio. 6 e un minuto, Marbella, 2023.

0: Brasil.
1: Bueno, señores, son así 5 minutos. De esta manera imos marchar hasta semana que ven aquí en Palco de Estrelas, xa que non hai máis crónicas que contar. Dicíame Juan que siguen ainda sin luz en Herbón. Saludos para Miguel Rodríguez. Siguen sin luz ainda, que non chegou por culpa de incendio. A semana que ven o programa pois será así unha cosa breviña, moi breviña. Yo ás 12, estou aquí xa ás 12. Vían andando xa, que é un día así raro. E despois, pa xullo, o programa empezará xa os xoves. Pero sí que outro día dicía, bueno, a ver si tal. Bueno, saberemos tamén, saberemos. Saberemos si este último verán de Palco de Estrelas ou non. A ver, saberemos. Bueno, pues nada, graciñas por estar aí. Deixámonos con música de... Bueno, ainda non acaba, coño, esto. Se non sei que digo. Penúltimo tema, o xe máis se dedica a Amargo, vale? Esperemos que o incendio se pueda controlar e apagar o antes posible, porque unha vez que abro o día vei que é unha estampa negra e terrible aí no Monte de Meda. Dois corazóns son historia.

0: Brasil!
1: Bueno, son así ya 11 minutos, señoras y señores. Imos marchar ya. Ante semana que vemos, ya no empuñe ni música clásica ni nada. Ya estamos de pleno nun día festeiro, nun día bonito, no día de San Antonio, día de moitas remedias en Galicia e de moitas festas. Ante semana que ven, cuidemos os nosos montes, que non é destrucción da naturaleza, é destrucción da economía e da nosa riqueza. Se están ganando os paxariños porque están pola fresca aínda, pero agardan un día de moita calor. Ata semana que ven, remata Marco de Estelas, pois quedará músico que lle cadre. Así como estamos xa de festas, pois veña, merengue de Santalla e veña, Los Satélites. Eiche mercar unha saia polas festas de Santalla, contentareime, tentarei roubar chumbico e non me chames canalla. Cantas cousas comezaron, as motas andan pola carretera. Para pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa. Eiche mercar unha saia polas festas de Santalla, tentarei roubar chumbico e non me chames canalla. Este sábado hai festa na Boliña ali en Boiro, tocará a partir das 11, paso seguido orquesta Galilea. ¡Pa! ¡Hasta luego!

Sala dos Santiños. 11 de xuño, San Bernabé, San Bernabéu. Titular en Galicia de 6 parroquias. O de San Bernabé está o sol no máis alto do ceu. O de San Bernabé crevo centeo polo pé. O San Bernabéu tiro boi a mosca e besta lle ven. San Bernabéu. E día 13 temos a San Antoniño. San Antoniño casamenteiro. Que San Antoniño de Lisboa ou San Antoniño de Pado, que igual, porque foi papado. Pero ele de Lisboa é portugués, santo portugués. Titula en Galicia 11 parroquias. En Brasil, o víspero 12 é o día dos enamorados. Dos namorados, namorados. Patrón de Portugal. San Antoniño era un santiño. Que morreu na zona 1195, morreu no 1230, con 35 anos. Sei que era un santiño moi guapo. As mozas andaban todos detrás dele. Ele aguantaba como podía as súas entidades, a súa castidade. Pero estaba o peligro permanente en todos os lugares. As mozas atacábano, seguidos en piedade. San Antoniño tiña que sortear eses obstáculos para chegar á santidade. As mozas todas guapas e ricas todas atrás dele. San Antoniño, que é o doutor da iglesia demais. Diños ditos por San Antón de San Xoán, Louros o Millo. Louros o Millo no suco, en Alameira canto cuco. Por San Antoniño, ceixas a fartar. E por San Pedro, xa levo becho. De San Antón a San Pedro, en xofras en medro. En vexitiano, en meia mía. A invento ben toda ben atrasadinho, o que a viña. San Antón de San Xoán é santo casamenteiro. San Antón de Xaneiro é o santo lacoeiro. Ou hai competencias entre o santo San Antonio Abade de Xaneiro e o San Antonio de Xuño. Porque hai quen din San Antonio Verdadeiro 17 de Xaneiro. Con San Antonio, San Antonio de San Xoán é un santo mentirán. E hai que confunde San Antonio de Xuño con San Antonio de San Antonio de Xaneiro como patrón dos animais. O patrón dos animais é o San Antonio de Xaneiro, non o San Antonio de Xuño. Este é o patrón do amor. É o patrón o que se encomendan as mulleres solteiras que queren un bo home para a súa vida. Un home guapo, un home listo, un home con cartos, un home... Bueno, sin cartos non pasa nada, que se é listo, os cartos aparecen. Os cartos non dan a felicidade. Te axudan, eh? E temos a Romero de San Antoño de Herbón, ali na Carballeira, aquela bonita que temos a ver o río Ullo, ali en Herbón, che de sobreiras a Carballos. Porque ademais, que dicir que San Antonio era franciscano. Pois se celebra o San Antoniño de Herbón no convento dos San Franciscanos de Herbón. 13 de xuño, San Antonio, moito lugar de Galicia. E tamén o San Antonio de Corbeiro en Cedeira. Este é o camiño que me levo a San Antón.

San Antonio de Herbón ten un convento de pedra. Oh, tamén o tiño de ouro, se San Antonio quixera. Teño que ir a San Antonio. A San Antonio de Herbón. Teño que ir a San Antonio para ver o meu Ramón. Fun o convento de Herbón. Mirei ao lado direito. Vin estar a San Francisco, botando algo polo peito. Fun o convento de Herbón. Arrodilleime no chan. Non sei que santiño foi que me collou pola man. San Antoniño pequeño, vestidinho e picote. Dálleselo a mi madre para ganar meu dote. San Antonio vos santo, que vos santo vencei. Se San Antonio se embarca, eu tamén me embarcarei. San Antonio de Herbón, santo meu milagreiro do Xaxa.

12:35 minutos, imos coitar unha peza inteira, a banda de música da Coruña, a peza de Porriño, do mestre Rogelio Grova, e logo, publicidade, con imos co tempo, así rapidamente, concurso musical e chamadas en directo, en palco de estrelas, pode pasar de todo. Prepárense que este mundo pode... que José Andrés quere chamar concursos incríveis, con cornos e concursos así tamén. Por certo, José Andrés, non só José Andrés sabe de cornos, tamén José María de Cordeiro sabe de cornos moitas cousas. Pase calado. A que se José María? A ver, di algo. Ves, non se sabe. Contoume un conto de cornos, non vou dicir nada, Non vou dicir nada, e sabe que non vou dicir nada. Pero contoume un conto de cornos criminal. Criminal. Dende logo que ter narices, Cuidado. Vamos alá, banda de Porriño. Digo, a banda de Coruño, que apeta Porriño.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Sevicas, si radio. Somos como a ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias o puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudo realizado sobre a infraestructura verde da cidade identifica especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestructura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas, espazos que actúen como refugios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será generalizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente é o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do cigarrón cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzou na nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que, tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presentou a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Verín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia rexistra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao grupo de non adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quiso pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor, confeso da puñalada, como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. A Garda Civil culminou con éxito unha investigación iniciada en setembro do ano 25 que permitiu deter a 5 persoas como presuntas autoras de 2 delitos de roubo con forza e un de sustracción de vehículo. A investigación comenzou despois do roubo nunha nave industrial do polígono de Covas, en Negreira. Os asaltantes levaron ferramentas especializadas, un remolque e unha PIUC de Protección Civil de Negreira. A análise das cámaras de seguridade da nave permitiron aos investigadores identificar aos presuntos autores dos feitos. Poucos días despois do roubo, a Garda Civil localizou o remolque sustraído en Rábade e posteriormente tamén foi recuperado o coche. Os axentes comprobaron ademais que ese vehículo fora utilizado para cometer un segundo roubo nun concesionario de automóviles da cidade de Lugo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Si Radio. Encadenados a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na preza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados. A Fundación Amancio Ortega destina 7,8 millóns de euros á construción e equipamento dun novo centro de referencia para entidades sociais en Carballo. Tras o acordo acadado co Concello, o proxecto busca dar resposta a unha demanda histórica das asociacións sociais do municipio e da comarca de Bergantiños. O novo edificio levantarase nunha parcela municipal de 1.620 metros cadrados situado na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coas rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico corre a cargo do LCG, Estudio de Arquitectura gañador do concurso de ideas convocado para este fin. As instalacións están pensadas para centralizar distintos servicios asistenciais e sociais. Entre elas figura un centro de día para personas con Alzheimer, o centro de información a muller, espazos para entidades que traballan en prevención de adiccións, exclusión social e atención a autismo, ademais de salas comuns para asociacións locais. O Concello asumirá a condición de promotor e a xestión integral das obras, co compromiso de iniciar a construción nun prazo máximo de 18 meses. O edificio deberá estar rematado e en funcionamento nun máximo de 4 anos e manterá o seu uso social e asistencial durante polo menos 15 anos. Este investimento súmase a outras iniciativas impulsadas pola Fundación no ámbito social e asistencial en Galicia, centradas especialmente na mellora da atención a colectivos vulnerables.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
5: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
6: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de haberse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias o puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Despierta Noite. As nove
1: se estudas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor confeso da puñalada como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado, para o que a acusación particular solicita condena, quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados no caso de nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao grupo de non adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quixo pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.